Ja sam dinosaur, svi ste izumrli. Nemam se s kim družiti. Svi sami sisavci,

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Svako jutro, svaki dan, juhuhu.
5: Vozimo se u autu, moj tata i ja.

0: to ili bujel nebu, to baš nije nešto ohrabrujuće. Prema tome, sadašnja terapija, da tako kažem, to da se ispusti taj sadržaj iz prsišta, da se eventualno stavi pod antibiotike neko vrijeme, jer to je očigledno gnojni proces, ako je gnojni, znate.
1: Ali ja mislim da to nema, jer se to njoj na disanju, znate, ona je kratko disala i jedva više disala, a sad gledajte, ne. Sad normalno dobro, diše, samo tu i tam za kašlje.
0: Njoj je sad prsište ispražnjeno od te tekućine, pa da. Pluća imaju više svog prostora, pa može normalnije disat, ali kad se to opet nakupi, jer to je pitanje, znate, ili to, ili to gnoj. To je pitanje. Znate, to
1: je, bio je gnoj, bio je. Doktorica me pokazalo. Deci i pola gnoja su reče. Bila je, ona imala temperaturu ono preko 40 i nije jela, da. Nije odbila.
0: No dobro, dakle, svakako može biti, ali znate, to može biti limfa, izgleda kao mlijeko, znate, i tako, dakle, nije možda to uvijek pouzdano do kraja. Pa bi bilo dobro kad se već ispusti sadržaj, da se pregleda sadržaj, znate, da se pokuša tim putem utvrditi o čemu se to točnije radi. I tako. No dobro, u svakom slučaju vi joj pružate najviše što možete i održavate na životu i ne pati za sada i nek poživi tako koliko hoće. Eto.
2: Glavno evo da je sada dobro, da. Maca, i da će uskoro krenuti na more. Sigurno će
0: dobro vijesti za macu.
2: Tako je, da. Doktore Pezo, hvala vam puno za danas. Vi ste odabrali jednu jako lijepu pjesmu kako bismo obilježili skorašnji dan.
0: Majčin dan.
2: Majčin dan, tako je.
0: Pjesma je od Hrvoja Hegedušića, Tvojih pola sata. Po mom doživljaju, dakle, jedna među najljepšim pjesmama o majci.
2: Eto, baš lijepo, slušamo onda upravo tu pjesmu po izboru našeg dragog doktora Peze.

znate da film Michael igra u zagrebačkim kinima. Bila sam na premijeri, da se pohvalim, Zrinka me je vodila. Pa, i potresno je, i bajkovito, i lijepo, i brutalno, i svega ima. Ali se i naslušate malo, evo, nekih hitova koje možda ne čujete često, pa onda dobijete i širu sliku kako su nastajali. Nije baš tak detaljno prikazano, ali je zabavno i splati se investirati u taj izlazak, pogotovo ako imate s kim otići, cugica prije, cugica poslije, i super. Tako da, evo, potičem vas da pogledate film Michael. Uvijek nekak se volimo graditi, nemojte sad očekivati ne znam kaj, a s druge strane možda bude vama super fenomenalno, a možda vam bude preflah. Ali ak niste dugo bili u izlasku, tipa otišli u kino, ovo je odličan izbor. 18:53. Rekla sam vam da imamo kekavijanu večeras i da budemo najavili manifestaciju čučersku. I to 13. festival folklora i tambure. Znate da se ja s veseljacima družim. Lijepe moje čučerje zelene. Da je već 13. izdanje, a ja sam najavljivala prvo s tadašnjom ekipom koja je to pokretala. Dobrodošli ste sljedećeg petka, 15. i u subotu, 16. bit će zgodni dječji folklorni programi i tamburaška večer. U petak su tamburaši Otkucaj i nastup Gazda. To mi je super da je domaći bend u igri. Nekad se domaći ljudi vesele onima kad dođu sa strane, a nekad prigovaraju kaj naše domaće malo ne zaigrate. Tako da iskoristite to da se sljedeći petak Gazde u Čučerju. A u subotu folklorni program od 18:00 i tamburaška večer, tamburaši Sad ili nikad i tamburaši Legende. Kako su kreativni dečki kad se daju nazive tamburaškim sastavima. Bogata gastronomska ponuda, tombola s vrijednim nagradama, a i humanitarni karakter je tu. Sve to budemo malo detaljnije večeras u kekavijani od 8:30. Dolazi nam Davor Gabud i, kako sam vam već najavila, pajdaša iz Gazda, koji, evo, ima zavidnu karijeru i koji nam bude malo rekel kak je to išlo i kak to izgleda danas u tim njihovim nastupima. Tak da, evo, zovemo vas da i tad budete uz nas. Do tad u 19:10 imamo vijesti, a glazbu nam bira Jelena Balint, ide jedan Jason Donovan.

znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.